0: Ajú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́.
1: Kàtíjọ rẹ́rìn àríntàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Adekunle.

0: HBM Nigeria PLC. Tamo si Lafarge Africa PLC. Tele. O koja ilekiko.
1: Ìròyìn yàjóyàjó tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.
2: Supreme Noodles Home.

0: báwo ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, orúkọ mi ni Aisha Lawa, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ 32 FM lórí kan ní 94.9.
1: Ẹ lè wá disappointed.
2: Alúbàtà ń rẹ́sẹ̀ jábàtà, onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àpọ́dunnú. Bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀kẹrẹ onágẹrẹ. Torí bá méjì kọ́, 32 FM 94.9 ló mú dùnú báráyé.
3: 32 FM 94.9 Laughter House,
4: orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.
5: Show me your 32.
6: Ọmọ ọlọ́run ní kí máa má rì lé láti ẹ̀ kí làbá máa jẹ báyìí.
7: This skit was performed by Goroso Ekiti.
8: 32 FM 94.9.
9: Grande circo, cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo isolado. Vamos ver, leva para o Brasil, Ronaldo. Leva para o Brasil, Ronaldo. Bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
10: Sporting Cristal.
11: Sporting Cristal.
12: Sporting Cristal.
11: Sporting Cristal.
7: Sporting Cristal.

0: bàtà ń rẹ́sẹ̀ jábàtà onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àgbọ́dúnú bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀kẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
3: Show me your 32.
4: I see you have about 23 boyfriends in your life.
5: Yes, sir.
4: Huh?
5: Yes, sir.
4: 23 boyfriends.

0: stories.
1: Hook up to the latest on everything entertainment.
2: We know what you want.
3: All my favorite songs.
0: 1032 FM, 94.9.
4: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dádì 2FM lóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dádì 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dádì 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ rẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọ̀lì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.